0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Igor Toporowski realizuje audycję, mówi Wojciech Jankowski. Dziś program wschodni nadawany nie z Warszawy, a z samego Tylicza. Znajdujemy się na południu Polski i gościmy w muzeum. Jeszcze poproszę gospodarza, który będzie naszym też gościem dzisiejszym, pan Janusz. Pan Janusz Kieblerz, który jest dyrektorem Muzeum Dziejów Tylicza, będzie naszym gościem i my mieścimy się w tej chwili w tym muzeum i będziemy również rozmawiać z panem dyrektorem. Ale to będzie w drugiej części audycji. Dzisiaj program wschodni trochę zwolni z powodu tego, że są wakacje. Będziemy rozmawiali tutaj o Tyliczu, o Beskidzie Niskim, o Łemkach, o lokalnej tematyce, lokalnej historii, ale oczywiście gorąco dzieje się w stosunkach polsko-ukraińskich, gorąco dzieje się w historii, więc nie zabraknie dzisiaj Olgi Siemaszko z Wilna i Artur Żak również będzie po piosence. A więc wszystko zaczynamy jak zwykle. Olga Siemaszko w Wilnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zacznę od sakramentalnego pytania. Jaka pogoda w Wilnie?
1: Wróciło do nas typowe litewskie lato. Temperatura wynosi 15 stopni i lije.
0: A, typowo litewskie lato. Także, no cóż, nie wiem komu zazdrościć, bo teraz wszyscy narzekali na te upały, więc nie wiadomo, czy lepiej jest jak leje, czy lepiej jest jak mamy słońce. Tu na południu w Beskidzie Niskim jest całkiem łagodna, przyjemna pogoda. No i jakie wiadomości? Z Wilna albo z Białorusi?
1: Wiadomości chyba dzisiaj będą z Białorusi, bo mamy kolejny incydent. Kolejny autobus przewożący białoruskich pasażerów został uszkodzony w wyniku ataku drona na terytorium Rosji. Autobus jechał z Mińska do rosyjskiego kurortu Anapa nad Morzem Czarnym i został uszkodzony w pobliżu punktu granicznego na granicy białorusko-rosyjskiej w obwodzie Brańskim. Wydarzenia potoczyły się tak samo, jak i tym razem. Rosyjska propaganda jako pierwsza podniosła alarm, podniosła takie histerię z tego powodu, obwiniła Ukrainę, twierdząc, że był to atak terrorystyczny, dron był ukraińskim. Autobus odniósł niewielkie uszkodzenia, вибита одна бочна шиба. Пізніше оказалося, що цілем дрона була тяжарівка, запаркована в тим часі на пункті контрольним, і фаля удержньова могла вибити шиби в автобусі. Доношено, що в інциденті ранені зостали дві особи, то керівці автобусу. Російські медіа твердили, однак, що однесли вони легкі ображення, почас, коли білоруські медіа твердили, що керівці зостали тяжко ранені. Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksander Wolfowicz skomentował sytuację z białoruskiej strony, ponieważ Łukaszenka nie przebywał wówczas w kraju. I Wolfowicz stwierdził, że autobus padł ofiarą ataku drona, co oznacza, że nie był celem ataku. Nie postawiono ze strony Białorusi Ukrainie żadnych zarzutów. Obywatelom Białorusi zaproponowano jednak unikanie podróży do Rosji, zwłaszcza w rejony przegraniczne, ponieważ mogą być tam niebezpieczne. I z tego, co pamiętam, to pierwszy raz, kiedy Białorusinom powiedziano wprost, że trwa wojna w Rosji i najlepiej zostać w domu. I dlaczego tak wiele Białorusinów jedzie do Rosji? Bo teraz ten wyjazd nad Morze Czarne w Rosji to prawdopodobnie najtańsza opcja na wakacje dla Białorusinów. Але в телевізії ані білоруської, ані російської ніхто не мовив о атаках дронів, ані о кризисі полівовим в Краснодарі чи на Кримі. Тільки невелика частина білорусинів чи та незалежна медіа, бо припомнім, що незалежні медіа на Білорусі зустріли узнані за екстремістичне або терористичне, і ніхто не хоче йти до в'язниці за читання відомості в тих медіа. Вінс люди не маємо інформації о тим, що направда діється в тим регіоні російським над можем, для того повстає така ситуація. Добре, що зачем-то мовити о проблемах на найвищому щеблю, і сон такі рекомендації білорусинам не їздити до Росії, бо по останньому інциденті з автобусом, привожонцем білоруські діти, всі групові витечки діти до Росії вже зустали одволяні, але велі туристів подорожує самодільно, власними самоходами і попросту не здає собі справи, що можем не врутити з поводу браку паліва в Росії. І для того Білоруське міністерство справ заграничних повинно інформувати людей о таких проблемах, бо пізній власне міністерство справ заграничних буде мусяло рятувати білорусинів за границем. Ну і ще є одне видаження з Білорусі, найдивніше видаження в останньому часі, бо Білорусь вчора обходила День Неподлеглості, то свято 3 липця вимислив сам Лукашенко кілька років тому. І он зараз не появився на нім вчора, ані під час офіційних урочистостей рано, ані на концерті вечором. Врутив юж з длугій подорожі службової до Білорусі. То була в ночі з чвартку на п'ятник, але з якогось поводу не брав удзялу в тих урочистостях з поводу Дня Неподлеглості, но правдоподобне для того, що не маєш жодної неподлеглості. Войтко?
0: Чи са якісь домисли, чи coś праса опозиційна, no prasa w cudzysłowie, czyli kanały w internecie mają domysły, dlaczego nie był na święcie, które sam wymyślił przed laty?
1: Ну, слухай, на цей тема велю спекуляцій було вже вчесній, бо виділись ми на грані з його подорожі службовий. Не виглядав пошастий подорожі таким дуже здоровим, так, видать, що має якісь проблеми, що було дуже тяжко переживати цей виїзд. І, не вім, то може, як і має, направда, якісь проблеми зі здоров'ям, а може, попросту нема ніць доповідання білорусинам в тій самій ситуації, понівеж тен виїзд був таким для нього дуже скомплікованим. От початку була візита до Путіна, то споткання на Валдаї, о котором 3 дні сидів Лукашенко на тим Валдаї, ніц не повідяна по результатах того споткання. Віми, там не дуже інформації була зі сторони російської, зі сторони Путіна. Пізній Лукашенко виїхав до Хін, відбулося споткання з Сі Цзіньпіном. Теж мовлено о ситуації на Білорусі. І як чало би зараз побачити, що може Лукашенко повідати по виниках тієї подорожі службової, які він має пропозиції для білорусинів, понівеж віми, що сонді Путін на темат Білорусі, Зеленський через довгий час вивіра пресія на Лукашенка з поводу спшенту військового на території Білорусі. Мовлено дуже о тих ретрансміторах на терені Білорусі. А якщо ході ж о тих ретрансміторах, то так правдоподобне, що Україна ж знищила цей спшент військовий російський.
0: Czyli tematu poniekąd nie ma, a to miała Białoruś wyłączyć. Powiedziałaś o święcie narodowym białoruskim. Przypomnijmy też słuchaczom, że Białorusini ci niepodległościowi obchodzą w marcu i to wtedy jest święto Białorusi.
1: No tak, i dlatego powiedziałam, że Łukaszenka 3 lipca ten dzień wymyślił dla siebie, to jego dzień niepodległości. I ja tak nie mogę przypomnieć, kiedy jego tak ostatnim razem nie było podczas tych uroczystości, bo zawsze, ну, не завше, а на Białorusi była parada w ten dzień niepodległości. Zawsze Łukaszenka brał udział w uroczystościach, a dzisiaj w tym roku po prostu zniknął.
0: Zniknął. No dobrze. Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję. Przypominamy, w środę o godzinie 11 jest również studio białoruskie na antenie Radia Wnet i posłuchamy zespołu Brutto i nie mam wątpliwości, że członkowie tego zespołu również święto Białorusi obchodzą w marcu. Prawda, Olu? No pięknie. Właśnie.